0: Naboli.
1: Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Naboli. Na